0: 12 overpass. Got a pickup truck here with a fire in the bed of the pickup truck. I'm putting it out with the fire extinguisher now. Start fire.
1: Copy, 14-20.
2: Two-nine restaurant, 8-9-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7, 3-7,